0: Si et digués que et trobo a faltar, em quedaria curt.
1: Tens tanta red flags.